Sada prema kraju današnjeg koncerta idemo u Čajtu. Kod Rigi mjesne folklorne grupe Stalnost, Mihael Herić i Brigitte Bernstein sve